no lelele atire atire asubuhi mapsudi mapsudi kupakia mshikaki absolutely kutokuvaa helmet absolutely kukata kona hivi kuingia barabarani bila kuangalia absolutely kupakia watu wengi kuliko wanavyotakiwa absolutely yote hiyo mapsudi asubuhi